0: Ond fi eisiau mystig y bar cegan.
1: Fi mae.
0: So, bydd yr Dr. Morris Park, bydd yr no a'i tegan. Ond rwy'n eisiau congrwyd yn stad?
1: Fi eisiau chwc yn omeid o'n stad.
0: O, rwy'n eisiau
1: chwc yn omeid. O, rwy'n
0: eisiau mo her imel na yn fan ymw. So, fi eisiau sywaliau gylwa.
1: Fi yma, yeah.
0: Agos fi, Liam Bucht.
1: Yeah.
0: Cengl tis y trocht. Rwy'n, ond dar y ffys arawn y tŵ na, ta am y clawn ys deynta. Agos, sy'n sian y clawn yn eisiau stoel ym. Agos, ta se leis yn grŵp yn ced glwyn ele. Agos, rwy'n cyn ffog arawn y tŵ eisiau.
1: Ta na cael un eisiau ag dyn o'r atri yn dihil o'n gweilgau car conci.
0: O, reit, oce.
1: So, sy'n amfo.
0: So, Bert cael un, ta ma clawn ys deynta, agos i y tiwd an ced glwn ele.